Nei, men det gikk hjemme busslen. De liker hjemme busslen, pa. Nå håper hun om det en imun samad, sa kilin. Agi sa pinusilan. Bangag sa ilung. Oi, Luna, alang na ko ang sakop nga danghag. O dili na yun mapuslan. Adios, kanimo. Leo, kumong, kumong.